0: Fisting is 300.
1: Oh, bucks. I'm fucking coming.
0: Deep, dark fantasies.
2: Делай покупки на
3: website.
2: Еще раз повторю, покупки на
3: website.